Beranata kosu seke mandiki luka wa ira nata sha ira nata mamonata wakasta. Singila mingi tonson na Stevenson Herbert wa lokusa tila unza yege tonson banza kusalani. Use kapati la sola soke na la poso la goba luse ndono uku. Unje so seke da la sa le 25. So sala ke da so isi ikwe ika na gesu ibara la kamango ima. Afade so ima ndu wasango. Nanga ti bona vontio ngoma kati kiwa we. Imo pasana la tipika singa. Imo yoni la poso na se wana sungo. Mochi bambi.

0: Wabi Afrika tiwa linga na tikoli, kobe la tikoli ra aike mundu na yakondro chie.
1: Kolera aike menisoni kobe la so aike gana legeti sasaranga na legeti dingo. Tonga na terati mo iyo pepe na ya tikite ngoye mo eke kui. Aike mu kobe la tikoli ra na legeti mbeni zoso aike na kobe la ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asioningu na akobe so aike na legeni pepe.
0: Tibata terechala, tibata siwachala wala tibata ndusu aleikida, ala sukula mamboko chala lakwe na nzoningu na savon, wala namburu chiwa kozo mtite ne ala tokobe, kozo mtite ne ala teye, kozo mtite ne ala mukobe na mula.

gito suye ke kando da fonde kiluka. Elisa singa tala ya koko tozo. Bibi tanga ala zayo. Izu mozo kona gito honu.

0: Akobe, a fina meto ti tsa ta conditionnement, a meto ti transformation. Si muli gina la si yaka a ganjo na kodoti.
1: Ai ke gina ndoti mbu pati ekonomi so si, kwa singa ni aka ige tonga suna yanga ti kodro, e ki ri singela na ala koso si ati chupo fa deti ma e, la so etene tene na ndoti ape koti temingo tereti, ala ti dengo buzi so si, a bagi gina lango balako na ushuti si na lango balako na ukuti nse ti lingua so eke dena gbata ti bongi, gena ni fade eke gbiyombi aso abatene ti, a ke tenga na akotantu kwa dengo buzi, ipolite ro barangate singila na Jan Stefani Bokula susia to kwa legoti e kasela mani e zala we enale ki koka pagina yinga so e ki gandali timeni fini mama tene.